Hello, mga kapamilya. Sa gihapon, kamusta ka mo? Kamusta ang tananta nga mga tagpalmati, aton mga suki, mga nag-subaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamu yara si kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kaimtang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labaw sa tanan sa Diyos. Nga aton ginamligan, aton ginatipan ang aton nga lawas kag ang aton man relasyon sa Dios nga ang aton kang tanan sa iya nga siya permi ang nagatipan sa aton kag dako nga kalipay gid sang Dios sang mabal-an niya sang nakita niya nga kita tuto man sa iya. Amo nang kamusta ko man tanan? Amo na permi naton diri nga ginatinguha nga tani kita. Mag-uswag, mag-tubo,